0: హమకశ్వరం కువ్వెరిన్ నరకాగ అజాబుగా అబద దమితి బేనతి
1: లా యుఫత్తరు అన్హుమ్ వహుమ్ ఫీహి ముబలిసూన్
0: ఎవరెంగె కిబై ఏ అజాబులు ఎన్నుకురవానతి అది ఎవరెం ఏకముగా తిబే హుషి ఉమ్మీదు కెండిఫై
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
0: اديتي من رسكلاغي اورنكن انيا انكربمه اهنكمكو فاف كرمغي سببم انيا ورينكم غاوي حما اورني
1: ونادوا يا مالك ليقض